0: 太君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
1: 隊長，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
2: 地下道？
1: はい。
3: 食料も隠された？
2: 粮食呢？
0: 那粮食啊，肯定也藏起来了。太君，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
1: 隊長、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
2: 你知道地道在哪儿吗？
0: 哎呦，太君，这俺就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
1: 隊長，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて。地下道を塞ぎました。

0: よし。じゃあ、案内してくれないか？
1: 你知道陈松家在哪儿吗？
2: 哎，我知道他们家在哪儿。
3: 哎，我说，
2: 我带你去。
3: 哎，
1: 那赶紧带路啊！
2: 哎，哎，进，哎，进，进，进，进，
3: 走走。
4: 你别拉我！
3: 哎，快走，
4: 都到了。
3: 那头就在那儿。
2: 哎，太君。陈松的家。
5: 大丈夫。金松の家です。
1: 开门。
2: 哎。
6: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
1: 何だと？
6: 浙江市報道がやられました。
5: 大丈夫。我ら戻ってはどうですか？
0: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
1: 開門開門。
4: 陈松。陈松。在家吗？
1: 继续啊。大声点。
3: 快点。
4: 陈松。在吗？
7: 鬼子没动静啊，
8: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
9: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
5: 让我想想，
7: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
10: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
4: 太君，
0: 地下道はどこだ？
1: 地道在哪里啊？
0: 地下道はどこだ？
1: 问你呢，地道在哪里？
0: 探せ。
1: 去挖地道。
11: 是。
12: 是

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 总兵，总兵，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手意識講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。